nosia raba da da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya da da da da da mana ele il to livrun luzi ze kuana na ala ya da da da da